Ko e whiawhi kau mana tuia e na hiwa e te arisle tai mata ele pe a moe ne kau hiwa. Ko e tau whasi o koko, ko e Island Medley pe a oku atea maki mo tolohono kotoa pe, ko mo toki kamata ho mo whanongo mai ke tau prokalamani, pe a mo ki mo tolu ihe o pe, mo mea mai ke tau prokalama ko e poni. Aia ko e tau whasi koko, ko e Island Medley, me he kau hiwa ko ia ai harmoni ume whakatou katea.

ka uhi ko e tau agia ni e whango folo a e whaifatongia a e reti o whakamatakalini o ku mariwa e ngahi matakari ko toa pē e ni mango folo I he reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama I he wike takitaha. O whaingofua le vai hono mao ka kato atu I he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kāinga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa I he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pe e fitutake mai pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tene puke puke whainga marieni ke toutou o ngona I pē reo e otoanga o whaihinga luea. Ki totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu I koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa I tonga kotoa.